0: Suara Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turki.
4: こちらは Turki の声ラジオです。
5: Zbor va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye Hangya Radyoya.
7: Ovda Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.